to Elton John, I'm Still Standing, Dua Lipa lige for det på Be The One. Ja, lad os nu bare være lykkelige. Det er Happy, det er Pharrell Williams på Radio Alfa.

Madonna var det med Like a Virgin. Det var også Vanessa Carlton med A Thousand Miles. Vi kommer med Justin Timberlake. Vi skal have fingrene i Rock Your Body på Radio Alpha.

TV2 og Steffen Brandt og Lanternen til Doobie Brothers. Vi spiller alle tiders bedste sange her på Radio Alfa. Og Doobie Brothers' Long Train Running. Efter den, så er det Billy Idol og hans Eyes Without a Face her i formiddag med fodet.

Billy Idol og Eyes Without a Face. Therese Granqvist hedder forsangerinde her i gruppen Drømhus, som lavede det her hit Vel Hårdag, som egentlig faktisk, der kom i 98, var en coverversion af freestyle-sang, som jeg husker fra 81, og Vel Hårdag. Det her er Formiddag med Fode på Radio Alpha.

0: Morgen går vejr i morgen, del byer lokalt med torden også perioden, dog med lidt sol eller ja, en lille bit smule. Torsdag får vi lidt sol, også enkelte byer. Det er rigtig efterårsvejr. Fredag mest skyde med regn, og lørdag mest skyde og regn, og temperatur omkring 19 grader. Efterårsvejr, Jimmy Nail, Ain't No Doubt.
1: She says, it's not you, it's me. I need a little time, a little space, a place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye.

Sting, If You Love Somebody, Set Them Free. Velkommen ind for i timen mellem 13 og 14 i formiddag med fod, frem til Niels Fisker-tid kl. 14. Her kommer Sheryl Crow og All I Wanna Do på Alfa.

Holland Oates, Dal Hall og John Oates og Man Eater. Så er det Roy Orbison. Han kom i hænderne på Jeff Lynne, og det var vist ikke så ringe endda. Han lavede den her fra ham, I Drove All Night. Her på Alfa. I had to

St. Alamos Fire fik vi her fra John Parr. Og inden Nico og Vince overtager æderen og giver os sangen Am I Wrong, skal vi have denne her fra Lisa Stansfield. Jeg springer med sangen The Real Thing nu her på Radio Alfa.

0: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

My Heart, You're My Soul. Stor 80'er hitter, som for alvor tog os ind i alle tids aften her på Radio Alfa. Ja, god tirsdag aften og velkommen indenfor. Jeg er Per Laursen. Skulle vi ikke bare kaste os ud i det her sammen med Malurt? Det her

I Wanna Do Is Make Love To You. Det var gruppen Haft. Og en sang jo egentlig om et one night stand. Radio Alpha. Og nu videre til Wham, Wake Me Up Before You Go Go.